0: tillbaka fångar, vilka döms till 5 à 10 års tukthus.
1: Så säger vi tillsammans. Först våra namn.
2: Larsson.
3: Vi har våra efterlevande att tänka på.
1: Sen våra adresser. Yrken.
4: Kungsfansare.
1: Födelseår och födelseort.
2: 1835.
1: Civilstånd.
4: Gift.
1: Ja, det är bra. Nu tar vi om allt sammans igen. Och nu i en följd. Och då ska alla vara med. Varenda en som lyssnar med utsträckt höger arm ska vara med den här gången. Börja nu.
5: Thank you.